0: dodo mi nyo kata
1: na normal sorry tie ye nyina
0: ko nyo kata chitre ni
1: yesu ni fa gidi embubu ni nyina
0: yesu ko ma nya ba wo kata
1: na anope nyame be ye ma wani age
0: ntia ma wa we
1: erade be kenya ohum bio
0: ma wo da dong so
1: ko di end god obema na bam
0: di kama leo ana
1: wa ya sen obeye ni ye
0: yo bra kata awe wa
1: yo nya ya resa ni be nya ya resa
0: ameka jeto akwa
1: wa chitre na mo wo no obeyi na fre wo amenem
0: ameka obra na kwi
1: ama nyina so ne ye mompa
2: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
3: Amen.
2: The Eluade asese ne so Eluade de abedu ha. Amen.
3: Amen.
2: Ye be shegu medi na se. Ye wona ye waso fom penifo e wo ye ntempa. Ye wo ye papa ofoli wo ha.
3: Amen.
2: Ene ye wo osofu kwame Enes so wo ha.
3: Amen.
2: Ene ye wo osofu Jones wo ha.
3: Amen.
2: Ene ame ame so meka se medi the Reverend Human Recorte.
3: Amen.
2: Ye wo sofo abu agye so e wo ha sesi a ene ye papa no mpenifo so wo ha bebre amen
4: asempa fm
2: ye be shegu madie na se be ma ye papa ns abompa ye ne ye di ashegu madie na sesi a
5: honkon kre ya da wase
2: amen
5: anopai anadwe so e akonya kese e wo wani mu
2: amen
5: ye de jumadie sha wonsa brabe di hene wa ho odene ene utumi ende di ye jai etiefo nyina sha wonsa se ene anadwe so fa wonsa ka akuma biara
2: amen
5: wasemu aho odene empongura o makoma mu
2: amen
5: enso aba papa na enhye udi ene munyam e wo yesu dini mu amen
2: amen amen
3: amen
2: ene ye be hwe bible mu ye sua de ye wi ya bompa ye
5: jesus
2: na ye abubu nkonua
5: oh yes
2: na ne o ha obi da no so ye break man wo yesu dini mu ene ye be wie no na problem bi da so a na afri so o yesu de
3: amen
2: ene ye be ko ozia ozia 4 verse number 1 e ho ne ye be hwe ya sua de no ho amen
3: amen
2: pacho fa ye ko ozia 4 verse 1 Odifu Ozia 4 verse 1.
3: Amen.
2: Amen.
3: Ye kefri Ozia nwoma no.
2: Mhm.
3: 89 nken kan so e mi no no.
2: Yenko. Ere ye be kefa Ozia 4 verse 1 ho. Ne ya hwe nimdie a enipa ennim. Because obi ho na dwuma o ye no oninim

0: sure ko na eso tefo anyina nyam
1: na ya ye tesa sinsu nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam ne ma pepe bia ni ya mo
2: ya pompe freyen
0: 0595 71 52 5252
2: no
1: ma ye pompe bit ma freyen wo so no pompe freyen wo so nya no mo pa ye
2: 0595 0595
1: 71
2: 71

0: Noma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mran temne mu asana da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika ne wan sie bi adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no asay na wo be penny wo widiam Sami na unya hoden na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school nka na wo ma ba be show se nka sa shop re be mu adwane adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo kuma wo sika kese no utumi di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utumi di se sika le sponsor ye
1: yes
0: Kawale nengu.
1: Yes.
0: Emu wangu atine klasi.
1: Yes.
0: Emu wangu unu yanuma ndidi watem. Because wangu brani ye. Wangu kaya

0: me fa ye bibi me se no
1: amen
0: wo se na be du ba bibi su
1: sa
0: wo be su wo na wo tokas wo na wo efie e be du ba bibi ahwa ka ba ko po nya na watrem wona woka si bebre wo fie me si wan hwe wo chance ye na wan kai wo bofo ye e wo mra wo de e wo mra wo sikai e wo mra wo nyonyame e wo mra wo posu se wan hwe ni ye e be du ba bi sa posu wona mana mo fra sere wo ko posu entira ho forever
1: yes
0: ye nyina ye wo gana ha ye hu bi

0: mu.
1: Yes.
0: And then me wura wo fie ho.
1: Yes.
0: And then me wura wo dan mu ho. And then me wura wo car ni mu. Wo ye truck driver. Wo ye taxi driver. Awia ne wako park car ni wo dua bi ase. Ne wo bu na wada. Be se ne wo nye sika. Wo ye truck driver. Wo dia spare wo de two car na no dia come spare. Na wo dia wo te ho. Na spare driver kwa ba. Na do say se amawo. Ne wo amawo 50 Ghana aka ho. 50 Ghana wo de ye den. Unim nyansa. Edu baby America kire so unim nyansa. Because unye wadwi so be bo braye. Unye wadwi so be achi life ye. Unye wadwi so be tu na mon bi ye. Iti nya wo ye no nyansa bialo nim. No di atu taxi phone kwane edu baby me show omo no. Na omo ye adwuma sa no makọ park o du abiase. Ni wo bu seat ne wada. Okofia na okache me ire. Odo ene adwuma ni ho.

0: soja ohun obiara wa so mu jeje ingona ni mu e fa woni posh awo e fa woni tumi awo e fa woni ne ukura ube janya mi ani ni bebu wate koma me
1: na obuebue nwuma
0: bible say obuebue nwuma
1: na obie nwuma fufuro
0: bia afedi ko bia nwuma fufuro bia na ye de enkwa nwuma
1: nwanam asam a watwere no
0: bible ti adan sese enam asam a ya twa wankwa nwuma nimu e den
1: eso bubu awufu aten
0: afedi edi bubu awufu nyina ye de aten
1: say de onwuma ti
0: say de obi bia la ye de nwuma ti e
2: yes
0: workers out to ojuma ne sen abraba bo ojiri se eso nyame ani ojiri se onyakopo pie fi na hindie ma wo kane ma ho
2: yes
0: Shisha wa brabo yo. Se wa wua muwenente. David ka se biso radio. Mama ni ya de. Mama nte na manda uwonda. Enabi ya wada ne yo uwonda. Abrabo bi ya ubonu. E yo uwo brabo. E ya ni wase de abrabo. Muwene mna wosho. Na soli jia. Na sukfe urate. No nyame beji un.
2: Amen.
3: Yuyase nya udia.
0: Yuyase nya udia. He ya ba ya ba ya ba yuyase ya ba senja.
2: Yes.
0: Yesi be chemene na akono. Yesi chemene na ho fe.
2: Yesi
0: chemene ni emu ajapade.
2: Yes.
0: Dia yeye ni. Da kupe ni aka esegu ya.
3: Ehe na
0: ho ko. Ehe na
2: ho.
0: Ehe na ho fa.
2: Manka si awo.
0: Ehe na ho ko.
2: E man mouse si.
0: Da na wo.
4: Asempa FM.
0: Da na wo nyame ni bi. David wa ajapade ni nyanso wu ya.
2: Yes.
0: Solomon wa sa ajapade ni nyanso wu ya.
2: Yes.
0: Ai fa kese kese de. E bae. Na so mi na de
1: mo. Mo ko.
0: Omu wuye.
2: Omeoko.
0: Na wo wo wo wo wo wo wo wo wo hui. Wa chena na wa yede. Uda ho.
2: Ye no tiye.
0: Ye no tiye. Wa ye. Wa peja da diya wa ye koko ti. Wa bika uboni. Wa chena na wa nyasho. Na yede.
2: Uda ho.
0: Unti mi peja. Na uda ho. Mo wa ni mra honso.
2: Yes.
0: Me man ya wa nyane wa wa hu. En fa wa wa na yesu beba.
2: Yes.
0: Ofa mpacho tu asuka krebi. Ni ye nyasho bom pa ye kakra.
1: Ose.
0: Ose dey.
1: Na opu yi na ufo ma.
0: Apu ya de yi na ufo ma ye koka tenta mame.
1: Na asama na owu ni asama do yi na ufo.
0: Bible say owu ni asama do ye de yi omo so de ye de e ma ye.
1: Na obu obi ala ten.
0: Afeni ye onyakopo bu obi atese no ni nwa ye de ti. E popo onyakopo bu na ten. Owu tu me no onyakopo ye de bu na ten. Asama do kwa eji ni pa esie no. Onyankopo bu na ten na wo a onyankopo abɔ sɛ ne sɛso wo no mu wa ten to asoma me
1: ɔse
0: dai
1: na wo to wo wo ne asama do twene ogyatade mu
0: bible sɛ de ye ɔmo ɔyɛ wo ɔmo nyina di wɔn kwan ma no ye to ɔmo twene dai ogyatade mu na ɔmo ye dai
1: ye no wo mpre no
0: wo ni ɔwo mpre no a onipa be wu ɔwo a wo ye de ɔne de sɔfo sɛ ɔyɛ papa ba kwa kwa me be di de na mo wa ye papa ye beto ache jatadin eja endum da e da da ja no na ye beto ache ni bra sister mo woni bra onso na tembo bi ba woni anu ye wujime ka se we na ye na ma mi ye se wujime ka se ba se anwo chi enti mi sika enti me japade enti ma wo fenti e na me ko ye se e fi se Samuel na na wo san yo mani nyina no na nyame so wona di fo nyame so wona so fo nyame so wona sempeka fo e ka che o se nya wo ye no e do ba ko se yim enti mo woni mla ho so e na wantie e na do wo to nya wo so e na do to wo to nyansa so wo do wo to ajapade so wo do wo to anwo fe so wo do wo to minister bi so wo do wo to president bi bebu na te Minister bebu na ten. Police bebu na ten. Obi bebu na ten. Asofo ye gira ye nyina ye wai. Onyame nka se ye de bebe ye tie ye de. Omu ya ten. Obebu ye nyina ya ten baku baku.
2: Yes.
0: What I say?
3: Asema wo kai. Na mama wo se asase we zo. Nyame de obi apa ma no.
0: Ye
3: nya de opɛ.
0: Ye ni apɛ.
3: Emo judgment day no.
0: Ɛda no bɛso. Ɛda no bɛso. Amen.
2: Amen. Papa achɛde ye kra. Ɛsombo. Na edi mu a wonyame edima enipa na ye opɛ sɛ ne papɛ ka no epɛ wonyame abɔdie mu nyina enipa nko ana wo bi
0: opɛ
2: opɛ well wonyame enema wonyame ebɔ ye nyina enipa nko a eno de saa de ne ma no na wɔde saa de na ma ye sɛ ne ye bɛya awie ye brɛ no obenya kwan na wo bu ya tɛnte awie ye brɛ no sɛ ne ye bɛya ɛwiɛyɛ berɛ no ɛnipa ka sɛ awurade na nka bɛhyɛ meyɛ sei ɛna wowo se nti saa berɛ no obiaa ɛwɔ ɔpɛ ɛyɛ akyɛdeɛ koro a ɛsombo adi mu a wonyame de ma nipa ɛwɔ asase wɔsei so nti ɛwɔ asase so onipa biaa ɛwɔ nea ɔpɛ saa berɛ deɛ wonyame nka hwee nti na ɛyɛ berɛ mu obi se mɛsombo som onyame nkasa obi se mɛkɔ kramo onyame nkasa obi se mɛnom sa onyame nkasa obi worɔworɔ ne ho
0: onyamekasaobi
2: kɔ
0: na
2: ɔhwɛ
4: wɛbrɛ
2: bi da
0: hɔ sɔfojo ma wo sɛ wano woyɛ wɔ mɛkameka sɔfojo ka biribi kyɛɛ ne yɛntie
1: papa deɛ wokae maame de madwen kɔsii savania 1 verse number 14 ɔse na awurade da kɛseɛ no abɛn
0: awurade da kɛseɛ no ɛda bɛn hwɛ meka sɛ kakra bi wɔ hɔ tase yɛ atwa mu meka sɛ bi wɔfɔ sɛ nyame yi biribi kyerɛ me mɛhu na afei meda kora metumi yɛ de ɛnda yesu ne ma yɛ no abɛn o ma yɛ hwɛ neɛyɛ papa no mu bi yɛ yɛ papa asɔfo no bi yɛ ɔmode ɔmɔto sika so agyapadeɛ so da pii na yɛka no korɛ nkyɛ nyame ma nyame ma wɔ mo nyame ma wɔ mo a ɛsɛ yɛka kyerɛ ɔma ɔmɛsakyera obi wɔ yɛ kɔnsɛne obi wɔ yɛ arɔba obi wɔ na wɔnim na ɔyɛ na mmom wopɛ mu ka kyerɛ no a onyame bɛfa wo so na wagye no afi nea ɔyɛ no ma yɛhwɛ sɛ ɔmo asɛe ɔmo sɛeɛ ɔmo yɛ nyame ma bible sɛ ɔse ɔka nsɛm sɛ ne ma no deɛ ɔno ne ma no deɛ wayɛ dɛ wagye ɔm wafrɛ mu nyina wɔnim ɔm no wagye ɔm nem aka dɛ mpɔnkye ma no nti mpɔnkye ma no na deɛ ɔn deɛ masa wobɛka kakaka ma yɛ dɛ ɔm ntie na so nyame ma no deɛ woka nyame asɛm kyerɛ ɔm a ɔm bɛte na onyame bɛfa wowo so na wagye ɔm onyame hyɛ wo
3: amen
0: mɛntena se sɔfo ɛdu baabia bɛdu bi aka nyame asɛm sɔfo yima baabia bɛdu bi aka nyame asɛm sɔfo dwo baabia bɛdu bi aka nyame asɛm memfɛle wɔ nyame asɛm no ɛmfɛle sɛ wopo wompo ɛmfɛle ɛfiri sɛ yɛ adwumadiɛ a onyame de ahyɛ wo sa sɛ yɛ na atwe akra ma ɔno nyankopɔn na mmom wofɛlefɛle a wobɛyɛ de atwe akra sɔfo foli wofɛle a wobɛyɛ de atwe akra
3: amen 0595715252 0595715252
0: anaa wobɛtumi afrɛ no ma 0556 1787 92 0556 1787 92 megye di sɛ nwumle nyame mate yɛkɛn ɛbi so nya mpaebɔ yɛbɛgyina m ne abɔ mpaeɛ abɔ ho yɛasɛ nyame ho mmɔborɔ sɛ obi biala watɔ bɔne mu wayɛ bɔne akoa na wotumi nte ne ho mfi bɔne mu no awurade wo nomɔbɔ ɔmfa ne mfo soɔ ne ne mmra atoyɛ dɛ ɛkyɛ no
3: amen
0: anwumle yɛba bɛbɔ mpaeɛ amen
3: amen
0: kasɛ na anadwi
3: me
0: wura yesu
3: me
0: mmɔbɔ
3: fa
0: me mfo soɔ ɛne me mmra ato
3: ɛne
0: mamumuyɛ
3: ɛkyɛ me
0: bɔne biala
3: meyɛ

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yede Awurade asese ne so Awurade de ebi duam wo ha. Na ene nso ya base e beye Nyankopon adwuma. Bible say say yen say de bia lo ayeye ne osomaye no adwuma.
1: Amen.
0: Nti ene nso ya ba ye beye ne osomaye no adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Pacha osofo ofori bompa ye ne afa dwumadie ne hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: Adini nso tumfo ya da wase ene anwumre nso.
0: Amen.
1: Wo adekase a waye amaye.
0: Amen.
1: Awurade wa hwe so de ye kwenwuma nso san de abedu anu masundwiem.
0: Amen.
1: Empire bonse de asedane aye mo ntontom ehye odi gunku anu nyam.
2: Amen.
1: Awurade samye ba betie wo nsa mpa.
0: Amen.
1: Empire bonse awurade be pegya wo nsa. Na be hye wo anu nyam. Eso se akoma biara ayedin biara awurade obebiebie akoma ni.